aya ndenge ne wana atana nganda na esoko ke mosalaka kokabia baninga mibali ya bato menga na zwi anga chance na zwa ki na fobu na nganda te yomoboka fobu.

Wate pa yomo na invitation ba yeli au plateau ya biloko. Yo zongisa. Oh malchance oni. Aïe. To comme comprendre yo. Menga na zwa ki na nganda na yo te. Kabela ki ngai na fubu. Okaka kombo fubu.